0: media minim atwen ku a meretwe wo mo
1: asama de
0: radio asem e ya su bie atwen na ye bone die se me mamu enye pa ene eni da so e radio se wasi media
1: asama
0: de na ye die e wo Jesus Christ amen.

Abo enwumre no nsia Ghana de hye ye ma mu nyina amadwo mama kwa ba sompa wa ha ni nsia echipo enum kasefidi so na woti yenka efri ene eye kwasi ada twedi ampo basa ye adom no ene wame yakosom no ye ne ye kwakwasi ada esom no ye nyina yasanso ababa bedu ye fiefie mu asomdwe mu eya sedan ko a eye July kita won sabo so me ne de to so edun kron afim pinu ne ne